aber Fuka. Skänge, Skänge, Skänge, Skänge, Skänge, Skänge, Skänge, Skänge.